0: weather.
1: Bonġu, t-nejn fil-ħodu, kajt għali għonek għal Easy Breakfast l-ura għal weekend. Nibdew bħarsa ħafif għalajn il-tempo il-fat għandu jkun ġurnata oħra baktar sħana. Titlasa massimu ta' 34 grad, tinħass liktar pero għal 37 grad Celsius. Bl-inqas temperatura mistennija l-lum tkun dik fil-fat li għedin palissa fija 26 grad Celsius madwar Malta għawdex. Rriħ ħafif illi għandu jitqawa xi ftit ukoll mill-beach forza 2 għal 3 illi jitqawa xi ftit għal forza 3 għal 4 l-aktar tard qed jgħidulna bonġu.

Barry White, You See the Trouble Within Me. Waqbej the breakfast maker, għalja għallum it-nejn fil-ħodu l-ura għara l-weekend fġemma uħra taħafna shutdown zambarrek. Inti uħet min dawk n-nisil għad għawdi shutdown tijak. Et-nejn għara zaħira li għalix sabiħa li tiħudak shutdown. F-nofs s-sajf, jek tkun tista t-rilassa naqra jgħut murdik il-vaganza helwa, helwa, helwa, helwa, helwa. Enjoy it. Inti uħet min dawk il mandek shutdown jow marna xerek xteħu l-lif bħali. Ma nżommu kumpanija għal xulxin u xek. Bonġu, għankomplu Brady and Monica, the boy is mine at 9 fil-ħodu. Bonġu.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Moderna, però bistilek li bqatajje pux vera. Shaka Khan ma Snoop Dogg fil-fatta għaldik. They can add boogies in my soul. Waqt bejzi breakfast maker tgħalli għallum it-nejn fil-ordu. L-ura wara l-weekend u koll il-weekend ta' Santa Maria sa' seba festi. Probabilment smajtom il-murtali ta' u temmu temmu ta' u madwar malta u dex kolla. Kena u l-murtali dan il-weekend finni. Seba lokali ta' jidfdaqa għedin jċelebraw Santa Maria. Bil-forċ, so ħaj kollok naqra storbju tal-murtali, ma daku għali għamilna maltin nħossina. Għali għek jasal il-sajf u ma jkunx għaw murtali, ma jkunx wasal il-sajf. Ma nafxek naħsi biex ħali, ma jena. Ekk nħos.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Għat nejn fil-ħodu għak jifna slu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Niprofa l-inqas il-dak il-ħin tal-dan il-ħin tal-ġurnata nibdilek il-ġurnata tijak għak. Forsi għadek jifqom fuq nota tajba bil-inċal ektit il-Mood Booster. Nazillek dik il-diska partikolari li tispikka mid-diski kolla nkun għedin indoqqu. Bittama u kwell li t-ċalla naqra t-kanta ftitu, t-ġi naqra ftijak dal-ħodu, specialment bċi uħda pal mażilt lek dal-ħodu, preparaħa t-kanta naqra. Ma deklar t-istalli kikwada maħna jħasra minni għafxie ġmil ta' mużika għada t-tina sal-lum. Amy Winehouse, dini għaf.

James Blunt to Your Beautiful What Basy Breakfast mi għajkert għali għallu me t-nejn fil-ħodu bonġu kif aħna omna dal-ħodu jow bdejna liġu xiftit f-tana jek forsi għadek t-għum inti u taf inti t-lifċaħġu daw l-ħar 24 sija ta' jep l-infakrek illi apparentament għadek kif ħarġat u koll illi ħajkolna aktar sħana matul din il-ġimma bit-temperaturi jibqaw t-lajn il-fuq Pero, għallin, qasija l-ġimma ta' shutdown u kolla l-ħafna, ħafna nis għedin għawdu il-shutdown ta' xomdin il-ġimma kinti għahet minnom etnejr naqra zaħira għalik. Ismu, over the weekend u koll beda l-kampjonat lokali, il-Premier League Malti u koll, għan nitkelmu dwar dak għal-aktar tart u koll jena kontent, ta' għalix l-ewel partita tal-belt il-bira, xsfitċad brebħa l-belt ma' nitron aktar fil-dettal aktar tart u koll. In the meantime, hang on, we're going to GFC again. Back there, Paldin, to Ace of Base. Only all that you want. Bonjour.

0: without you.
1: Kien fajizna l-ġimali għaddiet jekk inti mort saraħ live. Għet nġeddid l-ek naqra l-memorja. Lewis Capaldi dikenet pointless, kif saru sa' 7 nofs, naqsin 4 minuti għal-2 fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Weekend l-li fiħu għol beda il-kampjonat tal-futbol lokali. Il-Premier League Malti, 4 partiti u koll bdew bit-2 nar il-ġimgħa li għadda Birżebbuġa kontra Floriana, fejn Floriana rebħu l-iskor ta' 3-2. Balzan kontra Marsa Xlok spiċċat bid-droq ta' 1-1 fil-waqt il-bieraħ. Żewġ partiti oħra, Sliema kontra Hibernians, rebħu Hibernians 2-2 fil-waqt. Il-belt u koll irnexxilhom idawru l-partita wara li kienu qegħdin jitilfu kontra ħaż-żabbar biex spiċċat partita fl-iskor ta' 4-2 jerbħu il-belt. Għalhekk qed tisma' nibiddaħħa ħida lodu.

0: Maria Mackey, Show Me Heaven, it's me and it's in quiet at 9 for Lodo. Kurt Galeone Calbay, Easy Breakfast.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Nafx xek rajtux over the weekend tella daqxajn ta' video fuq il-socials ta' Bay Easy 100.2 ta' unni daqxajn ta' challenge, challenge li jekolli nammetti sibta' ftit diffiċ li pero kelli nammela biex inti tkun tista' terbaħ bil-gbir grazzi għal-sinerġi u anki Bay Easy 100.2 basikament ta' fawni fuq rota' f'din l-spinning class dan l-spinning studio il-ġdid ġewa sinerġi u għalu li rrit niġri 5 km fuq din il-rota sewa. Alla ħares kelli namla fuq il-treadmill għax kieku probabbli ma kienx irnexxieli nagħmelhom, però fuq ir-rota irnexxieli nagħmelhom. Il-problema hija li f'kemm irnexxieli nagħmelhom. Issa hawnhekk fejn tidħol inti. Għandi bżonnok tibgħatli r-risposta tiegħek issa hija. Għidli naqra ismek, kun jomok u kemm taħseb illi jiena domt biex għamilt 5 km fuq din ir-rota. L-iktar persuna viċin ta' din il-ġimgħa irnexxiela terbaħ 6 xhur sħaħ ta' membership għand Synergy totalment bxejn. Ġifri, jekk titmur sa Synergy tipprova dawn il-klassi u l-istudio użit ġodda illi għadhom kif fetħu, dan huwa ċans tiegħek. Ejja, ibgħat li r-risposta tiegħek għidli kemm taħseb illi jiena domt biex qedift għal 5 km fuq din ir-rota fl-spinning studio il-ġdid ta' Synergy. Xi ħadd imbarra ħajkun jagħti jerbaħ din il-ġimgħa, inti ħadd tkun jagħti jerbaħ din il-ġimgħa 9909 1002.

The script, ma' will I am, u Hall of Fame, kif jabżu 8-9 minuti, fi 28 grad Celsius madwar Malta, wow, dex kajt għalja unek għalbej easy breakfast u l-ura għara l-weekend, weekend l-lifi hu kol skoprejna xaħġa illi ħafna fans ilom jistennew embarra xaħġa illi kienat ma' kennix risposta taħħa pero issa uffiċjalment għanna. Għed nitkellem dwar l-Eurovision Song Contest, għalix fil-fat, għada kif ġiet ikkonfermata il-belt illi fiha ħajkun jagħti sir il-71 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest illi ġej f'Mejju li ġej ġewwa Burgas fil-Bulgarija. Qatt ma mort ikollu nagħmel però smajt bih dan il-postu looking forward ta' nara l-ġmiel ovvjament illi ħajġib miegħu, però għaddi li dan ħsieb minn moħħi kieku xi darba. Aħna u Malta jirnexxilna nerbħu l-Eurovision, ta' fim, timin jerbaħ l-Eurovision, ikun il-host tal-Eurovision li jmiss mbagħad. Flima belt jew raħal taħseb illi għandna nagħmlu l-Eurovision jekk ikonna xi darba nerbħuha aħna u Malta. Għandi kurżita, ejja bat liftit fuq WhatsApp. Flima belt jew raħal taħseb illi għandna nagħmlu l-Eurovision Song Contest kieku xi darba nerbħuha aħna u Malta. Fuq 9909102 bat liftit hemmhekk ejja għandi kurżita. In the meantime, ħankomplu aktar diski minn snin design issa bħal din ta' Natalie Imbruglia. I only turn what basic breakfast.

0: thing. Kif saru d-disa naqsin 11 il-minuta, t-nejn fil-ħodu J-Lo, Love Don't Cost a Thing, kif il-fat tħabbar il-belt, il-raħal li ħajkun qiegħed isir il-Eurovision Song Contest ġo fieħ f'Mejju li ġej fil-Bulgarija jismu Burgas, allura nsperajt naqra ruħi dal-ħodu, nistaqsi naqra lilek. Kieku xi darba jirnexxinna nerpol Eurovision Song Contest taf inti, mbagħad irridu nagħmlu ta' sena ta' wara aħna l-edizzjoni. Flima belt jew raħal taħseb illi għandna nagħmlu l-Eurovision Song Contest. U jkomplu deħlin aktar messaġġi fost dominant Chris dal-ħodu l-għalli xi ħaġa hekk.
1: Bonġu sieħbi.
0: Bonġu Chris.
1: Naħseb kieku jien nagħmilha. Semifinali l-belt, per eżempju l-Fosos jew hekk. Semifinali għawdex u l-main un bat tamlu l-konsert ta' erja ta' taqali u t-irranġa l-konsert erja biex jizzit iktar nis taħdem fuqa. Għasib tiġi sabiħa kieku, ekku.
0: Mux ideja ħażina, vera, l-inqas anke l-Awċin, ikollhom edizzjoni ġewwa l-gżira Awċija tkun sabiħa. Jiena l-inqas toġobni għajna jdu hekk.

Snow Patrol, Chasing Cars, 19 minuti, għatna jinfilodu l-ura wara l-weekend, il-weekend ta' Santa Maria u koll. Bonġu, kif aħna għomne u dal-ħodu? Wasalna l-ura x-xol, jow nkella bdejt il-shutdown tijak, għatna jira lik dak il-kaz, eh? Enjoy it!

0: Dixies Midnight Runners, come on Eileen, id-disa u 17 il-minuta tnejn filgħodu dan huwa Basic Breakfast mi Kurt Galia. Lura wara l-weekend, weekend li għamilna kontent u ferħan, eh? Xi ħaġa li kont ilha ħafna nistenna u mhux waħd żgur. Però ħana jgħidlek x'inhi għalmin hawn nuftit ieħor jien, ovvjament ħanħallik naqra żgħir oħra bil-kurjużità. Qabel xejn ħana tħarsa ħafifa lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku fit-toroq ta' Malta Għawdex.
1: Easy breakfast
2: with Kurt Galia and the Eden, your summer entertainment destination.

Miley Cyrus, What Makes a Breakfast. Di kienet Midnight Sky, kif għajdu għod 9:09, snesin zewċ minuti bħalissa. Eħer, għatlek illi konti li nistenniħ dan il-weekend, u minix wahdi. ħafna għaltin u għawċinu kol il-weekend illi fih, fetaħ l-istaġun tal-lampuki. U bħalma forse smajt fi programmi ta' Bejzi Breakfast qabel. Smajt ninajt illi dissa naddeċidejt illi nibda mmur nistat me fuq id-dajsa. Ejna jidu li ma tantx kelli suċċess, għax naħseb morċis id-darbi tal-la lungi u ton meta kien għadu miftuħ l-istaġun ta' ton, ma laqas waħda marna xi li naqbad. Imma dan il-weekend fetaħ l-istaġun tal-lampuki għattessa, issa mura l-lampuki jena ta' uħriċ t-sibt. Wara nofsinhar għax bqajt riqed fil-ħodu, diġà l-ewwel żball li għamilt. Imma irna xili naqbad tlieta nhar is-sibt li għadda u erba' oħra l-bieraħ, jiġifieri. Ma morniex ħażin għall-inqas. Żbieħ, ġifieri, u verra tħu pjaċir taqbadhom. Għax mhumiex kbar ħafna, ovvjament għadu jibda l-istaġun għadhom kemm xejn żgħar. Ma fajsti kif jgħidu bl-Ingliż, eh? Tgħidx kemm damu jiġġieldu biex jippruvaw jinqarhom sikke. Għall-inqas għandi li kell sorti dal-lejla.

David Bowie, dik kienet Modern Love waqt bej Easy Breakfast mi għajkajt għalja għallu mitnejn fil-ordu li da' ejtilek apposta minħabba l-fat li rritin kelmek naqra dwar dell-istoria li so' sirt naf dwar David Bowie tela li dan l-artiklu u ekċil għabbad nikurzita u għat naqra kollu fejn apparentament ma nafxie konċ taf imma David Bowie fil-laħar ftit ta' snin design propju fil-1998 kellu da' xejn ta' side hustle najdu l-u għahna business tijaw li għat ma pretendejt li David Bowie ħajkun jgħat jagħmel. Kien internet provider, kellu l-internet service tiegħu li kien ukoll ibieħ u ma tantx kien oriġinali li sem però għaliex kien jismu Bowinet. Ma naħsibx li jagħmel daqshekk suċċess kbir ejja ngħidu kif inhi għaliex ma tantx baqa' għaddej. Naħseb nippreferi ħikanta.

0: Mary Mary, dikken għed praise you, għat nejn fil-ordu, għek kif ħajda u laxra tkun tal-axħar minn għandikert għal-bej easy breakfast tal-lum. Eżat waraja, pero għat komplet kler pal-ma tamel ta' kull-jum, tkompli zom l-kumpanija jgħi, jgħek kinti għaddej bi shutdown, per eżempju, jgħinkella jgħek għadek għad tħol xoħl, jgħu bdej xoħl, per eżempju, nawgura l-ekġonata mill-lizbaħ da' kirkas. Jgħina jgħak kummi għak għada fil-ordu issa. Tew tini wieħed, tini bej easy breakfast tal-din il-ġimma fil-sitta. Ciao!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the special barbecue offers. 4.75 gram hamburger bread at 85 cents. And pork skewers, 1 kilo and 30 grams with the Lidl Plus app at €7.99. Lidl, more to value.
4: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
7: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Bay Easy Weather.
8: Good morning, il-bidu tal-ġimata tal-shutdown ħal ta' Santa Maria. Naħseb jiena kulħadd, I think naħseb jiena jekk hemm għal-ħafna nies dan huwa l-unika jew ħaf ftit li jiġifieri l-festi tal-Militu hekk. Però jiġifieri wieħed mill-ftit Mondays vera vera sbieħ tas-sena sewwa għal-ħafna nies. Anyway, jina klermi għak bubi jizma 100.2 bidu ta' ġimma ġdida. Mela ħanibdew l-ewwel bit-temp illum, insomma bħalissa temperatura qiegħda timmarka 30 grad Celsius, l-ogħla li għandha titli hedik terba' 30 u tinħass anke sa 36, l-inqas li tinżel matul il-lejli għadik ta' 26 grad Celsius. Għandna riħ ħafif mill-punent ma' jisru li jsir ħafif għal moderat visibilità ġenerali tajba u baħar ħafif ukoll. Jiġifieri tista' tmur tuhom dowri. L-importanti dejjem huża protezzjoni ħabba r-raġġi tax-xemx. Ovvjament, as usual. Ej, ħanibdew bil-mużika, insomma, nkomplu. N-waħda ta' Eternal.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

Dina Milta, naħseb jena ħaqqu għax wieħed mis-semmija li vera jieħu gost minn filgħodu sa filgħax jien naħseb 24/7 radio tiegħu inkollu għaddej in the background xogħol jew mhux xogħol jisma' bi Easy 100.2. Naf li Madonna hija naħseb hu wieħed mill-ikbar fans ta' Madonna, allura ddeċidejti. Għal-bidu ta' t-ġimma jek namlu naqra happy wieħed mill-ikbar semmija tagħna Renald sellimlek minn hawnhekk Madonna dik music. Ejħan komplu fuq Easy 100.2 Spendo Ballet.

0: Natasha Bedingfield. Fubiż 100 points u kler jiena għal-bidu ta' ġimaġira, għal-bidu ta' shutdown għal-ħafna nies il-festa ta' Santa Maria kemm uffiċjalment kienet nhar is-Sibt, però x-shutdown għal-ħafna nies huwa din il-ġimgħa u naħseb jiena kulħadd hekk hemm barra suppost ta' enerġija iżjed in ġenerali ta' rilassament sewwa ġifieri suppost fil-gżejjer Maltin ha aw in ġenerali inqas atmosfera ta' stress. Suppost, għalkemm jiena dal-wodu suppost ma kellix stress jiġifieri, però xi ħadd kważi qabbadni bil-ħażda li tani għax xi ħadd partikolari fil-familja tiegħi shutdown mhux shutdown xorta jqum kmieni xorta jiswalih jekk qumu rid tqum kulħadd. Jien naħseb jiena tafu għal min qed ngħid, però anyway ħanilek dal-waqt x'ġara dal-għodu jiena naħseb kulħadd għandu xi ħadd fil-familja li ma tagħmilx differenza festa, shutdown, xogħol mhux xogħol, whatever, anyeta. Ħin xorta ħajqum jew ħadqum kmieni. Anyway, ibqemmek u ovvjament iktar mużika wkoll dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. The long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Anastasia kienet mana msejja diet vera verament ġifiri persuna brava għandha hekk għandha ċertu qawwa u power hekk power dik hekk tiġi anyway bil-Malti bl-Ingliż power I'm out of love. Għasnaf xa najt, ġifiri dal-ħodu. By the way, jek indu najt, ġifiri, moħi għadu, et jill-ħodja, jow jibbafri għaha kif jajdu daw n-nis tal-IT. Technically speaking, ġifiri, r-qatlu sew sewa, pero, kontad ġifiri, et nġifti għaj, nisma bum, mal-bib. I'm like, what the heck, dal-ħodu, Monday morning. Kien missieri. By the way, ġifiri, u għandu ġifiri ġima xadda unu kol sewa, pero, missieri tip ta' persona li sissa għafħaj għafu, ġifiri, u tantim dorri dejjem kmini li anka fil-ġimgħa xa shutdown xortaj kmini kważi ġennen il-kulħadd għax tantum dorri dejjem għaddej li meta jiġi biex hekk suppost jirilassa kważi iżjed jara xa jivvinta u by the way, iġennen lilna wkoll. Daġi dal-ħodu sewwa qabel is-sitta, apparentament xi l-erba' ta' filgħodu kien diġà mar mixja sa daqat ma jimxi biex tara ġifiri kemm jiġi bored meta ma jkollux jagħmel mar jimxi triq kollha ta' witilajn reġa' tara lura ġi għandi ħabbat lil bib insomma sabtu l-bib kważi kien whatever he doesn't know his own strength anyway ħasadni qata li ħames snin minn ħajti kważi qajjimni although ġifiri għadni ġiftijaj u kien tiġa ġifiri kważi għajja meta jiena kont għadni ħanibda. So, ġifiri, daku il-pa. Naħseb jiena kulħadd għandu xi ħadd mill-familja li festa, mhux festa, xadda, whatever it is, xorta u mukmini, xorta jsibu x'jagħmlu, ma in reali ġifieri nammirhom tan-nies, ġest ħaġa biss sewwa. Ikkunsidraw naqra li ħadd ieħor forsi jkun għadu ma qamx, you know, jew forsi ħadd ieħor mhux bħalkom m'għandux daqshekk enerġija u jrid naqa' żjed ħin biex jiġifti jew thank you. Anyway. Han kuplen abil muzika.

Imbagħad ta' Wilson Phillips miegħi Claire fuq Biz 100.2 il-bidu tal-ġimgħa l-ħafna nies tal-ġimgħa tax-shutdown. Nisfet insomm l-okkupija sabiħa ta' minlek il-bidu tal-ġimgħa tax-shutdown iżjed sabiħa. Però importanti fimni sabiħ kulħadd ikollu bżonn il-mistrieħ, però tagħmilx bħalli like mhux tistrieħ like too much, għax iżejjed bħal nieqes, għax il-problema taf x'inhi li meta tirrilassa ġismek way too much, tibda mbagħad tinsa ċertu offert li huma vera utli li għandek bżonn tagħmilhom. U jekk tinsihom tispiċċa tiġik qar. Saw laqqa li tkun sriħajt u mbagħad tistressja għax tittamilha xi ħaġa doppju għax ġitek qar. Eżempju jiena l-bieraħ deċidejt tħemmel ħana minn ġurnata relax, I need to recharge, u nsejt li kelli l-ħwejjeġ barra, like minn il-ġurnata ta' qabel, u spiċċaw mhux biċċajt ġew ishom crunchy. Infatti il-bist flok dal-għoddu għaz bdejt nara sibt flok ġast il-bist u s-setnejt jisu mafe xe kifet kifet inħosni ma jaxsilt kifet inħosni sni like kważi jisu bħal-meta taffeċ kartonċina ek so issa ħaj koll enerġa naħsilom għax edin jisum krek jikrekjaw so stri pero like you know not too much so always keep a balance so what odem is my base 100.2 al dawk li tajni lovers kollem barra wadda ta' Claudio Baglioni sta

0: Kim, jo giovani, wis bravo. Elton John, fu B.E.Z. 100.2 me Claire at name filodu. Kifinti? Mela, l-lum, xaħġa ġifiri li għal-kem dal-ħodu ħasadni mis-siri u omtek u naf li ġifiri bidu ta' shutdown, bidu ta' ġemata shutdown, ħafnis edin shutdown jinqedaw, pero jina nħu gost, nkunaw nħu gost, ek naqot nitkellem miak, nħodlok rasek. So, għapparti ġifiri jek, vera, xorta kizjeta ċita tal-lum, għax dal-ħodu fil-sepa ta' tal-ħodu. ħarġet xi ħaġa online li jien għandix naqsam fiha ħadd ismaħħa hawnhekk ukoll. Insomma, ħanejlek dalwaqt, ħanejlek dalwaqt, ibqemmek, għax dalwaqt ħadd ismaħħa u ħan nivverifika lek naqra x'in ngħid.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

0: Earth, Wind and Fire, let's groove! Palissa edha zjeteċi taħta jek għax flaħħar flaħħar nistanejt dan love beef. Mela dal-ħodu jiena omt xi ħaġa jekk li konti li nistenna daw l-ġimgħat. Mhux ħadd semm f'xi ħaġa filming music video, insomma, l-ewwel ġifieri mhux l-ewwel darba li ħadd semm f'ġo music video as such, però ma dal-persuna iva ġifieri kienet xi ħaġa vera sorpriża meta rċevejt it-telefonata li ħanħu semm f'dan il-music video aċċettajt mal-ewwel vera it was an absolute honor and pleasure li nħu semm f'dan il-video u dal-ħodu fis-seba' ta' dal-ħodu ħareġ uffiċjalment il-music video u għandna d-diska tagħha hawnhekk aħna ħandu ilek issa din hija d-diska l-ġdida u ħareġ tista' tżur ġifieri il-Facebook tiegħu fuq YouTube ukoll il-music video ta' tara lili wkoll qed nibki. Familti mal-ewwel dejjem tibki imma xi trid tagħmel. Anyway, mhux nikbi biss sewwa. Anyway, din hija song hemm il-music video wkoll online tista' tmur tarah uffiċjalment illum ħareġ Aiden da Dolce Vita.
1: Ma nafx kif spiċċajt.

Sugar Babes fuq BEZ 100.2 miej klera t-nin fil-ħodu di kien jisima Overload. Tinsiex li kull jum jibdilak il-ġurnata kert għalja fuq BEZ Breakfast fi kollu kollanka il-mood booster u nafli jessaċa l-ħafna nizzen il-ġima. Mux jessaċa għandek bżon mood booster suppost kun in ġenerali naqriz jess stress free laqijat relax mux daq sexual sawa. Pero dejjem jekk tisma l-Kert Galia u tisma l-mużika tagħna, xorta nagħmlu l-ġurnata ħafna iktar aħjar fil-verità. Anke speċjalment bil-mood booster ta' Kert Galia fil-ħodu fuq BEZ Breakfast u bagħad ikollok lili inredden dejjem mhux nivvinta fil-verità, dejjem jew tiġi li xi ħaġa jew nagħrfx ibuż il-lotta li forsi jekk titħaq naqra bija, why not? Imbagħad ħadd hekk wara jeżatt hemm Netli mis-sija ta' rosnar quddiem fi kollha lunch grem dik u hekk taqbilek naqra rasek hekk tipprova taqta lima kelma tajt sekk titġambeljena għalitri u tara lima kelma jit għal-ġurnata. Mbagħad iżomlok naqa kumpanijek late afternoon mal-bidu ta' filgħaxija Albert Galles fuq il-ħomra u mbagħad jispiċċilek il-ġurnata Ben Glover. Però ejja għalissa nkomplu miegħi Claire hawnhekk għall-mid-mornings ta' waqt is-sewwa l-offsenar, la waqt lunch time actually, waħda ta' Electric Light Orchestra.

0: Fairground Attraction. Fu Base 100.2 Eklera għat-nejn wara l-offsinar. Il-lum 17 ta' wissu, ija apparentament, apparti ġvir l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa tax-xatta huna ħafna nies, però hija l-ġurnata wkoll tal-pineapple juice. U niftakar meta kont għadni tifla żgħira jien u familti konna morna tropea u sirt naf xejdulu pineapple. Bit-taljan li huwa ananas. U jiena vera nħobbu l-pineapple juice, like jekk tgħidli smaġġ xi treat juice, apparti fresh orange juice, jekk m'għandix ħabtit orange as such, dejjem ħammur għal pineapple. Jiġifieri bħala orange juice alright nippreferi fresh, però l-bqija ħammur għal pineapple juice. U jiena lija vera jinżil jasel hekk dej xi pool pineapple juice bis-silġ, però trid tixorbu malajr u mbagħad jispiċċa jinfaqa bis-silġ fis-sens jiġi kważi wis diluted sewwa hemmhekk bis-silġ pineapple juice. Oh, hekk nar relax dejjem il-pool. Somma fil-verità anke Sunday update-u, għanara forsi jekk m'għandniex xi pineapple juice hawn. Ammur malajr. Isma' din ma' in the meantime, George Ezra.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

Wadda taħġ Pet Shop Boys fuq Breezy 100.2 il-kantanta li jmiss milux għada kif iġifiri uħħosja t-Tony Awards u għada kif immuvjat mal-familja taħħa għal New York City għax apparentament it-tifla taħħa u law interessata fl-affarijiet tal-Broadway. Aħtajjeb immaġina kiku jinkelli u miħi Pink Naħseb jiena jkolli żed connection sewwa li nista' nidħol ġo Broadway, però xorta ma' mi hija qed tisma'ni xorta nħobbok, musa nbidlek ma' ħadd tajjeb. Imma it's good to have connections, you know, meta jkollok ommok ċelebrità diġà sort of das-settur, naħseb it helps le. Anyway, nisma' waħda minn tagħha Pink, never gonna not dance again.

12 minuta finally CC Peniston u finally issa għandek ċans ti rifriska ruħek u tiċċilja kompetizzjoni tista' tebħek air conditioner fl-aħħar tal-ġimgħa bis-saħħa ta' CAS Kassar Air Conditioning Systems. Kulma qed nitolbu minn għandkom u li tibgħatulna isem ta' diska illi tħossu li meta tisimgħuha tħossukom cool. Chill, li tfakkarkom fis-sajf. Ibatu inna fuq 9909102 ħanamlu għal din il-ġimgħa nażlu ħamsa matul din il-ġimgħa u mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa jintrebaħ dan lej l-air conditioner mingħand CAS Kassar Air Conditioning System. Jiġifieri kull ma tridu tagħmlu huwa li fuq il-WhatsApp number tagħna 9909 ibatulna diska partikolari tagħna din tifriskani, din inħossni verament ċiljat biha. U tfakkarnu naturalment ukoll anki f'bejjiżi x'tkunarmont inkunu xi probablement daqqejnija. Għamlu hekk fuq 9909102 ibatu r-risposti tagħkom. Illum ikonna l-ewwel wieħed illi jidħol b'dak iċ-ċans il-ġimgħa ikonna r-rebbieħ.

Me Knowing You, Base 100.2 ABBA. Grazie al docco le ti batu, però importanti li ti batunna l'email address, għaxin kalla man kunux nistaw titlu għalija din il-kompetizjoni, batu ġux eligibli għalija, i batu l-email address, forse għu minkom li batu u ma batux l-email address, jirdu pacenza jizidua ma l-risposta li tawna, jek joġobkom. Sal-ħamsa bej wetu iħor, ikonna l-ewel wieħed li kun daħal finalist. Eric Carmen, Base 100.2, Dinia, Hungry Eyes.

0: Easy 100.2.
1: Mela ħana rabda xej minn għandu l-birthday l-lum jala 83 sena Robert De Niro, kulħadd jafu, Rainer Raging Bull, Godfather, Main Street, Taxi Driver, Cape Fear uħrajn. Sean Penn u kol 66 sena, Rainer Mystic River, I Am Sam, 21 Grams, kibbizza weċ il-Madonna għamil zmin, u anki u kol għamil zmin juħroċ ma' Charlene Theron. Terry Ani, il-player franċiż, bravo ħafna 49 sena jala om il-lum. Mbagħad għandna lil Kevin Rowland, li jala 73 sena wieħed mill-membri minn Dexy Midnight Brothers li kienu tawna Kamona Eileen kif ukoll anki Gino. Mbagħad Belinda Carlisle, 67 sena, din il-kantanta Amerikana illi għamlet ħafna suċċess u l-lum għandha l-birthday. Għalikom u għal dawk kollha li għal użbinkom l-lum, Heaven is a place on earth.

Mew 30 sena mill-assassinju tal-mew tal-rapper Amerikan famus u influenti Tupac Shakur li kellu 25 sena li wara li kien qiegħed jara ġlieda boxing meta telaq minn hemmhekk ġie assassinat meta xi ħadd bresaq mal-karozza tiegħu li kien qed isuq xi ħadd ieħor ukoll u sparaw fuqhom. Effettivament Tupac Shakur miet 60 wara. Issa jidher illi tressaq xi ħadd illi qed jiġi akkużat mill-assassinju tiegħu. U qed naturalment jiċħad u qed jgħid illi huma qegħdin jakkużaw ħansi illi hu kien il-bniedem wara però mhux li kien assassina, ġifieri mhux hu kien li sparalu ma li kien wara l-ħsieb kollu. Iva. Tupac Shakur. Vienna, dawn huma Ultravox fuq Bay Easy 100.2.

Die With A Smile, Lady Gaga framkallar Bruno Mars. Mela, illum għandna fejn nirringrazzjaw daw koll li speċjalment jużaw il-contact lenses il-ċertu wieħed Otto Wichiter illi kien il dan huwa ċekk illi dan ibbenta il-contact lenses kif nafuhom illum jiġifieri dawk ir-rotu biex qabel minn għalija jiena jien ma nużhomx imma għalija kienu daqsxejn iktar ibsin u kienu daqsxejn iktar diffiċli. L-importanza ta' dawn il-contact lenses illi jkunu kemm jista' jkun notfa u naturalment jiffrawkawna ħafna problemi u ħafna nuċċalijiet hawn minn jissapportihom u hawn minn ħadd madrom. Però illum hija l-ġurnata li ġew ivvintati. U eżattament bħallum 2001 kienet mill-ġdid żbroffat l-Etna. Jiġifieri dina tidher li issa għandha programm li kull ċertu żmien trid tagħmel tagħha u jekk rajt sew anke fuq xi social media issa reġa' hemm xi bokka oħra mill-Etna illi qiegħda tella. Irrabjata immens dan il-vulkan attiv fil-Mediterran.

most beautiful girl in the world, Prince. Mirqiden fa korkom li għada jkollkom ċans tidħlu bit-ċans li terpu air conditioner. Esattament minn għand kassar air conditioning system billi tibatunna u tajdunna li mill-iktar diska favorita tagħkom li tifriskakom li tiċċilja

Tony Braxton, Breathe Again. It-tfal literalment jivvintaw un tifel ta' 8 snin ħalla li jinkidem minn brimba, il-famuża brimba Black Widow illi hija vallenuża illa li xħaseb li kiġriek isir Spider-Man. Ovvjament ittieħed l-isptar fejġi rikoverat. Ħajma, xi kultant kif jivvintawhom?

Get It Right Next Time, Jerry Rafferty, l-istess wieħed li tagħna Baker Street, eh? Is-sitta u tlieb minuti dan huwa The Home Run huwa mużika u suċċessi naturalment ta' kull żmien tisimgħu maw fuq Paisy 100.2 bħalmija din u bħalli ġejja wkoll u semmejna ta' xejn ix-xita tal-ħamis għandha x'taqsam id-diska li ġejja ma' x

Fornom Blondes u WhatsApp meta namlom is 6:13 minuta. Għattilkom waħda li għandax taqsam daqxej maċċita. Supertramp! Ma nawdux nġrodax jaff forse dak kollu għedin jgħidu li ħajġri ma jġrix. It's raining again.

The crowd was singing Wonderwall, il-band kienu Script. Importanti illum hija il-ġurnata tas-saqaj. Għandna bżonn nagħtu daqsxejn iktar każ lil dawn is-saqaj li jinngħaddu ħin twil fuqhom u li huma biss iwaslulna fejn nixtiequ, allura għandna inserħuhom kemm jista' jkun u nieħdu ħsiebhom. Illum hija il-ġurnata nazzjonali ta' I Love My Feet. Nieħdu ħsieb saqajna forsi tajjeb u li filgħaxija wieħed ixarrabhom xi daqsxejn qabel ma jmur jorqod.